0: Budalo jedna drogirana.
1: Krenula je. Maras Mić, Vujačić, dobro je bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić Dakić Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički to je tim, Novi Sad je uvek tim.

0: Evo, pola 12 je prošlo za 3 minuta, vi slušate uživo program Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. A aktivisti grupe Stav, koji su juče, po znacima navoda, u stvari pomilovani, poručili su dojučerašnjem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je tim činom dokazao da se sve vreme radilo samo i isključivo o fabrikovanom postupku. Oni su poručili da nakon više od 500 dana egzila i više od 7 meseci pritvora u montiranom političkom postupku, instruisanom autoritarnom vlašću, abolirani smo od krivičnog gonjenja, koje nam je stavljeno na teret. Isti oni koji su ga osmislili, a onda zarobljene institucije Republike Srbije zloupotrebili da njihovu zamisao sprovedu u delo, sada su nas abolirali. Tim činom dokazali su da se sve vreme radilo samo i isključivo o fabrikovanom postupku, koji im je služio da aktiviste pokušaju da ućutkaju i sklone sa ulice, a ulice su i dalje pune, naveli su saopštenju aktivisti Stava. Dodali su da sada, u predizbornoj kampanji koja vodi se direktno iz predsjedništva naše države, iz koje smo proterani i u kojoj smo ugnjetavani, odlučili su se da iskoriste i poslednju instancu ovog postupka i da pokušaju od toga da zarade još nekoliko sitnih političkih poena. Ovaj postupak bivšeg predsjednika komentarisala je u Utisku nedelje sinoć i tužiteljka Bojana Savović.
1: Sa ovim najavljenim pomilovanjima relativizuje krivce, izjednačava ljude koji nisu učinili nikakva krivična dela, koji su politički proganjeni i koji bi u konačnici verovatno bili pravosnažno oslobođeni, sa nasilnicima koji zaista jesu učinili neka krivična dela, i onda na taj način on kao dobar bog od ozgore će nekako zbog mira u kući osloboditi jedne i druge.

0: Lisa, postoji.
1: Tako je, svi znamo da spisak postoji, a osim spiska postoji lista, i to lista nedeljnih muzičkih singlova u emisiji Unutrašnja emigracija svakog ponedeljka negde oko podneva. Pre nego što pređemo na novu muziku, ono jedno tradicionalno podsjećanje da rad, opstanak, kako već želite, nastavak ovog programa možete podržati i na Patreonu, pre svega na patreon.com kroz Unutrašnja emigracija ili pojedinačnim uplatama, imate i QR kod unutrašnjaemigracija.com, pa kliknete na dugme podrška. Hvala svima unapred. A mi slušamo za početak Superchunk, podsjetit ću vas, američki

0: Lista postoji.
1: Lista postoji na radiju Unutrašnja emigracija i to lista novih muzičkih singlova kada je reč o alternativnom roku, najšire mogućem smislu te reči, a na toj listi danas slušali smo između ostalog sastave Superchunk, Teenage Fan Club sa singlom Day in the Sun, zatim Super grupu, Ska grupu, The Family Business Ltd., Detonator, nakon toga slušali smo i Molotovs Welcome to the Urbia, pesma koja najavljuje drugi studijski album ovog mod rock ili punk rock benda. Taj album će se pojaviti 9. aprila 2027. godine. Eto primjera kako i mladi, dakle momci i devojke u 20. godinama i dalje sviraju rock and roll, a sada ćete čuti još jedan primjer, još jedan bend iz te generacije, mlad i nov bend koji se zove Man Woman Chainsaw. Reč je o grupi o kojoj sam vam već jednom pričao i puštao sam neke singlove. Grupa koja je osnovana još 2022. 2023. godine kada su članovi benda bili u srednjoj školi. Oni su se u principu pojavili sa jednim EP izdanjem pod nazivom Easy Peasy koje je bilo izuzetno uspešno i svojim nekim čudnim spojem alternativnog roka, punk muzike, upotrebe violine unutar rock and rolla što je nestandardno, zaista su skrenuli pažnju na sebe i veoma često su svirali, postali su bukvalno jedna klubska atrakcija u londonskim, a onda kasnije i u britanskim klubovima. A početkom 2025. godine New Musical Express je uvrstio ovaj band na svoju listu 100 ključnih novih muzičara u usponu i kada se pojavio njihov album krajem avgusta ove godine pod nazivom Cannonball, to je njihov prvi debitanski album, isti taj časopis ih je opisao, odnosno to izdanje je opisao kao jedan od najzrelijih i najuspešnijih debi izdanja ove godine. Ne bih se usudio ovo muzički da opisujem, s obzirom na to da su uticaji zaista različiti, prosto slušajte i uživajte, dakle, ovi momci i devojke iz sastava Man, Woman, Chainsaw, mislim da nemaju ni 25 godina. Pesma koju slušamo sa njihovog debi albuma Cannonball zove se Nose Dive.

Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.